Bună ziua, stimați ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Turcie. Astăzi este luni, 13 iulie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turcie transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30, ora Turcie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri și o nouă ediție a destinațiilor de vis. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, iată titlurile principalelor știri de astăzi. Iranul lansează atacuri cu rachete și drone asupra bazelor americane din Orientul Mijlociu. Israelul promovează un nou plan de colonizare ilegală în Ierusalimul de Est ocupat. Un tribunal sudanez îl condamnă la moarte pe liderul forțelor de sprijin rapid pentru asasinarea unui guvernator. Zeci de morți în urma unui incendiu devastator dintr-un restaurant aglomerat din Bangkok. Siria salută un nou capitol odată cu deschiderea noului parlament după căderea regimului Assad. Bilanțul cutremurilor din Venezuela din 24 iunie a ajuns la 4.490 de morți. Uniunea Europeană va analiza opțiunile pentru a limita comerțul cu așezările israeliene ilegale. Se estimează că temperaturile ridicate din Anglia au dus la moartea peste 2.700 de persoane în decurs de două luni. Urmează știrile. Iranul a declarat că a lansat o operațiune de amploare cu rachete și drone care vizează bazele legate de SUA din întreaga regiune. Presa de stat afirmă că atacurile au lovit baze aeriene din Iordania, Bahrain și Kuwait, calificându-le drept prima fază a răspunsului Iranului la recentele atacuri militare americane. Teheranul a avertizat de asemenea că orice locație folosită pentru a lansa atacuri împotriva Iranului va fi considerată o țintă legitimă. Iranul acuză Washingtonul că a încălcat un memorandum recent, că a comis ceea ce numește crime de război și că a perturbat traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz. Israelul a aprobat planuri de construire a aproximativ 450 de unități locative în cadrul unor colonii ilegale în cartierul palestinian Umblison din Ierusalimul de Est ocupat. Organizația israeliană pentru drepturile omului Iramim afirmă că proiectul a fost reluat după o suspendare de 2 ani. Organizația descrie planul ca fiind fără precedent, afirmând că acesta ar putea găzdui aproximativ 2.000 de coloniști israelieni ilegali și ar putea schimba semnificativ compoziția populației din zonă. Organizația Națiunilor Unite afirmă că așezările israeliene din teritoriile palestiniene ocupate sunt ilegale, în conformitate cu dreptul internațional, și slăbesc perspectivele unei soluții bazate pe două state. Un tribunal sudanez specializat în combaterea terorismului l-a condamnat la moarte în contumacie pe liderul forțelor de sprijin rapid, Mohamed Hamdan Dagalo, cunoscut mai bine sub numele de Hemeti. Acesta a fost condamnat pentru uciderea în 2023 a fostului guvernator al Darfurului de Vest, Hamis Abdallah Abakar. Instanța l-a considerat pe Hemeti responsabil de planificarea și comiterea crimelor, în timp ce adjunctul și fratele său, Abdelrahim Hamdan Dagalo, a fost condamnat pentru planificarea și comiterea crimelor, împreună cu alte 14 persoane, toate în lipsă. Aceștia au fost găsiți vinovați de crime de război, crime împotriva umanității și genocid. Cel puțin 30 de persoane au murit după ce un incendiu a cuprins un restaurant aglomerat din capitala Thailandei, Bangkok, în jurul miezului nopții, oră locală. Prim-ministrul țării a declarat că au fost

0: recuperate 30 de cadavre în timp ce alte persoane au fost transportate la spital. Martorii au relatat că fumul provenit de la un întrerupător de circuit situat lângă scenă a fost urmat de o pană de curent și de o explozie. Multe victime s-au refugiat în toalete fără ieșire pe măsură ce fumul dens s-a răspândit rapid, înainte ca pompierii să reușească să ia sub control incendiul. Președintele sirian Ahmed al-Shara a salutat deschiderea unui nou capitol în contextul în care Parlamentul proaspăt ales al țării s-a reunit pentru prima dată de la înlăturarea în 2024 a dictaturii lui Bashar al-Assad. Adresându-se parlamentarilor, Shara a făcut apel la responsabilitate și competență. El i-a îndemnat să consolideze dialogul, să apere statul de drept și să protejeze instituțiile statului. Noua adunare a poporului, formată din 210 de membri, include 70 de membri numiți de președinte. 15 dintre aceștia sunt femei. Parlamentul va fi responsabil de elaborarea legilor, aprobarea bugetului național, ratificarea tratatelor internaționale și supraveghere perioadei de tranziție de 4 ani a Siriei.
1: La radio Vocea Türkiye, ascultați buletinul de știri.
0: Președintele Adunării Naționale a Venezuelei, Jorge Rodriguez, a făcut declarații cu privire la cutremure pe platforma de socializare X. Rodriguez a anunțat că numărul persoanelor decedate în dezastru a crescut cu 157, ajungând la 4.490, iar numărul răniților este de 16.740. El a afirmat că în urma cutremurelor s-a acordat ajutor umanitar unui număr de 120.794 de familii și a anunțat că numărul taberelor temporare de corturi înființate în statele Caracas și Miranda, în special în La Guaira, unde s-au înregistrat cele mai multe victime, a crescut la 108. Conform presiei naționale, guvernul venezuelan a anunțat că au început lucrările de recensământ biometric al populației cu scopul de a determina cu precizie nevoile de locuințe în urma dezastrului provocat de cutremure. Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite a raportat că pe 24 iunie în Venezuela s-au produs două cutremure cu magnitudine de 7,2 și 7,5 la un interval de 39 de secunde. Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare a estimat într-o declarație din 26 iunie că costul pagubelor fizice directe cauzate de cutremure se ridică la 6,7 miliarde de dolari. Un transport cu 30 de tone de ajutoare umanitare trimis din Turcia a ajuns în țară ieri. Miniștrii de externe ai Uniunii Europene vor analiza luni dacă există suficient sprijin pentru noi măsuri menite să limiteze comerțul cu așezările israeliene ilegale din Cisjordania ocupată, au declarat diplomați și oficiali. Discuția se va baza pe un document confidențial al Comisiei Europene care avansează 3 opțiuni diferite: un sistem de licențiere a importurilor, tarife prohibitive sau o interdicție, au declarat un diplomat de rang înalt al UE și un oficial european. Uniunea Europeană s-a confruntat de mult timp cu dificultăți în a lua decizii majore privind politica din Orientul Mijlociu, din cauza unor diviziuni profunde și îndelungate între cele 27 de state membre, în special cu privire la ocupația israeliană a teritoriilor palestiniene. Însă presiune din partea guvernelor membre de a lua măsuri împotriva așezărilor ilegale a crescut în ultimele luni, din cauza violențelor tot mai frecvente comise de coloniștii ilegali și a frustrării față de guvernul de extremă dreapta al prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, care a extins așezările. În mai, Uniunea Europeană a impus sancțiuni asupra 4 entități și 3 persoane pentru ceea ce a descris drept încălcări grave și sistematice ale drepturilor omului împotriva palestinienilor din Cisjordania ocupată. Într-un aviz consultativ din iulie 2024, Curtea Internațională de Justiție a afirmat că ocupația Israelului asupra teritoriilor palestiniene și a așezărilor din Cisjordania este ilegală și că statele ar trebui să ia măsuri pentru a împiedica relațiile comerciale sau investițiile care contribuie la menținerea acestei situații. Ministrul israelian de externe, Gideon Saar, a descris anul trecut efortul unor guverne europene de a pune în aplicare avizul consultativ drept rușinos. Organismele ONU și majoritatea țării

0: lor a constatat că așezările Israelului în Cisjordania ocupată sunt ilegale. Israelul respinge această concluzie, considerând teritoriul disputat și susținând că o prezență evreiască există acolo de mii de ani. Și în final se estimează că valurile de caniculă din mai și iunie din Anglia au dus la peste 2700 de decese. Cercetători din cadrul World Weather Attribution, un grup internațional de oameni de știință, au analizat impactul valurilor de căldură record din mai și iunie asupra mortalității în Anglia și Țara Galelor. Conform analizei, 550 de decese în mai au fost atribuite temperaturilor extreme. În mai, temperaturile au urcat până la 35,1 grade, un nivel record pentru acea lună. În special, valul de căldură din a doua jumătate a lunii iunie este estimat că a provocat 2200 de decese. În valul de caniculă de luna trecută, Met Office a emis cel puțin 3 ore avertismente roșii consecutive și a avertizat asupra efectelor temperaturilor asupra sănătății. Astfel, se estimează că valurile de căldură din mai și iunie în Anglia și Țara Galilor au cauzat peste 2700 de decese. Iunie 2026 a fost cea mai caldă lună iunie înregistrată în Anglia. Temperaturile au depășit 36 de grade în unele zone. În iunie, când Europa de Vest a înregistrat unele dintre cele mai severe canicule, în Germania aproximativ 5500, în Franța peste 2000 și în Belgia 1200 de decese au fost puse în legătură cu temperaturile. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează destinațiile de vis.
1: Destinații de vis.

Dragi prieteni ai călătorilor, bun găsit la un nou episod al programului Destinației de Vis. Astăzi ne vom continua aventura în orașul Bitola, aflat în inima Macedoniei de Nord, un tărâm imbibat de istorie milenară. Timp de 5 secole și 3 decenii, această cetate, cunoscută odinioară sub numele de manastiri, a fost purtătoarea sufletului Imperiului Otoman, lăsând urme de neuitat nu doar în pietrele sale seculare, ci și în ecoul sfânt al rugăciunilor ce s-au înălțat din minaretele sale înalte. Numeroasele moschei ridicate în perioada otomană rămân astăzi printre cele mai elocvente mărturii ale vieții spirituale musulmane din Bitola. Vă invit să ne aventurăm împreună prin straturile de istorie ale acestui oraș minunat, la umbra acestor gardieni tăcuți ai trecutului. Una dintre cele mai vechi și mai impunătoare moschei din Bitola, moschea Ishaq Celebi, a fost ridicată între anii 1508-1509 și constituie un exemplu remarcabil al arhitecturii clasice otomane. În urma unui amplu proiect de restaurare inițiat de Agenția Turcă pentru Cooperare și Coordonare, acest sanctuar a fost redeschis pentru rugăciune și se află în prezent în pitorească piața Magnolia din centrul orașului. Călătorii care doresc să admire interiorul trebuie de regulă să respecte programul rugăciunilor. Atmosfera contemplativă a moscheii și rafinamentul detaliilor arhitecturale oferă vizitatorilor o autentică călătorie în timp. Moscheea nouă, cunoscută și sub denumirea originară de Moscheea Kadim Mahmud Efendi, a fost înălțată în secolul al XVI-lea de către judecătorul orașului Mahmud Efendi. Ca și multe alte sanctuare otomane din spațiul balcanic, a suferit deteriorări parțiale în urma unor săpături arheologice efectuate sub pretextul existenței unei biserici în fundația sa. Deși astăzi nu mai îndeplinește funcția de leca și de cult, structura sa captivează prin cupola și minaretul său grațios, fiind o componentă esențială a identității istorice urbane. În prezent, găzduiește o galerie de artă și rămâne un exemplu deosebit de arhitectură otomană. Moscheea Haydar Kadi, edificată în anul 1561, se distinge prin maestria lucrărilor în piatră, caracteristice arhitecturii clasice otomane. A fost restaurată în anii 2000 și redeschisă pentru ceremoniile religioase. Pe lângă aceste edificii sacre, mausoleul lui Kadim Mahmud

0: Cunoscute fendi și alte construcții funerare reflectă tradițiile și arhitectura otomană a monumentelor comemorative păstrate până în zilele noastre. De asemenea, în oraș s-a păstrat tradiția centrelor spirituale sufi, iar numeroase confrerii, în special cele ale Bektashi, au fost active de-a lungul veacurilor. Orașul Bitola este un teritoriu în care amprentele celor 5 secole și 3 decenii de administrație otomană se simt în fiecare colț. Una dintre cele mai evidente dovezi ale acestei moșteniri este, fără echivoc, bazarul orașului. În interiorul bedestenului, o construcție acoperită care servește drept piață comercială ridicată în perioada otomană, se găsesc și astăzi 86 de prăvălii care au rezistat trecerii timpului. Aceste magazine cu obloanele metalice și ornamentele rafinate din piatră păstrează vie țesătura arhitecturală tradițională și le oferă vizitatorilor privilegiul de a resimți spiritul epocelor apuse. O altă secțiune semnificativă a bazarului este zona cunoscută în prezent sub denumire de Bazarul Vechi, care își are rădăcinile tot în epoca otomană. Această zonă a fost afectată de mai multe incendii în secolul al XVIII-lea, motiv pentru care bazarul a fost reconstruit integral în anul 1950. Chiar și în forma sa modernizată, acest loc păstrează o atmosferă autentică cu rădăcini profunde în istorie. Una dintre cele mai pline de viață artere ale orașului este strada Shirok, cunoscută în trecut sub numele de Cale Hamedie. Astăzi această promenadă constituie un loc îndrăgit atât de localnici cât și de vizitatori. Numele său înseamnă drum larg, iar clădirile în stil baroc din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, admirabil conservate, creează un decor vizual spectaculos. Înconjurată de cafenele, restaurante, buticuri, pensiuni și hoteluri, strada capătă o viață deosebită în orele de seară. Ea, de asemenea, se află la doar câțiva pași de numeroase monumente istorice, fiind epicentrul vieții sociale și culturale din Bitola. La scurtă distanță de Shirok se întinde piața Magnolia, considerată inima orașului. Această esplanadă este atât un loc de întâlnire cât și un spațiu care adăpostește importante monumente istorice. În jurul pieței se înalță statuia lui Filip al II-lea, turnul cu ceas, moschea Ishak Celebi și moschea Nouă, toate datând din perioada otomană. Unul dintre simbolurile emblematice ale orașului, turnul cu ceas, a fost construit în epoca otomană. Totuși, după retragerea otomanilor din Balcani în 1912, cifrele ceasului au fost înlocuite cu cifre romane, iar în vârful turnului a fost amplasată o cruce. Această metamorfoză simbolizează atât o transformare politică, cât și una culturală. Încheiem acest episod în armonia chemării la rugăciune care încă se înalță din minaretele orașului Bitola. Această localitate ancestrală, care poartă în fiecare piatră o particulă de istorie și în fiecare clădire o cronică, nu este doar o relicvă a trecutului, ci și o memorie vibrantă a prezentului. Vă aștept cu mare drag în episodul următor, unde vom explora împreună liceul militar din Bitola și rolul său distinctiv în istoria turcă. Vă doresc călătorii frumoase și descoperiri minunate. La revedere, dragi ascultători!
1: Destinații de vis.

Dragi ascultători, aici Vocea Turchiei. Înainte de încheiere emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Iranul lansează atacuri masive cu rachete și drone împotriva bazelor inamice din Orientul Mijlociu. Siria organizează prima sesiune parlamentară de la răsturnarea dictaturii lui Assad în 2024. Un tribunal sudanez îl condamnă la moarte pe liderul forțelor de sprijin rapid pentru asasinarea unui guvernator. Zeci de morți în urma unui incendiu devastator care a cuprins un restaurant aglomerat din Bangkok. Bilanțul cutremurilor din Venezuela din 24 iunie a ajuns la 4.490 de morți, iar Uniunea Europeană va analiza opțiunile pentru a limita comerțul cu așezările israeliene ilegale. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12-12.30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este joi, 14 iulie 2026, la Ankara a fost ora 12. Bine v-am regăsit la emisiunea în limba română, postului de radio Vocea Turchiei. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12-12.30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului de RT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi veți asculta buletinul de știri și următoarea ediție a programului nostru despre Palestina. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri SUA lovesc sistemele de apărare iraniene în timp ce Trump declară că un acord rămâne posibil. Statele Unite au lansat o operațiune militară de 5 ore împotriva apărării de coastă din Iran, adâncind conflictul din Orientul Mijlociu. Folosind muniții ghidate de precizie, Comandamentul Central al SUA a declarat că a lovit capabilitățile maritime iraniene, sistemele de apărare de coastă, precum și poziții active de lansare a rachetelor și dronelor. A treia noapte consecutivă de bombardamente a avut ca scop distrugerea sistematică a influenței strategice a Iranului asupra strâmturii Ormuz, a precizat comandamentul în urma relorii conflictului militar direct. Presa iraniană a raportat separat că gărzile revoluționare au lansat lovituri de represalii, vizând bază și poziții asociate Statelor Unite din Bahrain, Iordania și Kuwait. Președintele SUA Donald Trump a declarat separat că un acord diplomatic cu Teheranul este încă posibil. Ucraina și noi aliați europeni lansează un acord privind rachetele antibalistice. Ucraina s-a asociat cu 9 țări partenere, reunite în coaliția de voință pentru a lansa o nouă alianță comună de rachete antibalistice, prezentată de lideri din Danemarca, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Norvegia, Spania, Suedia, Ucraina și Marea Britanie, drept o inițiativă pur defensivă. Coaliția își propune să protejeze Europa prin construirea unei rețele de apărare integrate, capabile să descurajeze și să neutralizeze amenințările iminente. Obiectivul său principal este un proiect emblematic pentru accelerarea sistemelor antibalistice comune, alinierea standardelor tehnice și a planurilor operaționale pentru a operaționaliza primele rețele active de apărare. Peste 200 de economiști cer măsuri imediate în fața pericolului pe care inteligența artificială îl reprezintă pentru piața muncii. O scrisoare deschisă inițiată de Universitatea Stanford a reunit peste 200 de economiști și cercetători în domeniul inteligenței artificiale, inclusiv 16 laureați ai premiului Nobel, avertizând că instituțiile globale trebuie să acționeze acum în privința inteligenței artificiale. Experții susțin că tehnologia este pe cale să declanșeze o transformare fără precedent, depășind cu mult revoluția industrială, atât în amploare cât și în viteză. În timp ce această tehnologie promite o creștere masivă, ea aduce și riscuri severe, în special dislocarea la scară largă a locurilor de muncă. Pentru a naviga în siguranță prin această decizie, semnatarii îndeamnă liderii să construiască rapid stimulentele, sistemele de protecție și instituțiile necesare pentru a ghida dezvoltarea inteligenței artificiale. Turcia și Egiptul semnează un acord de cooperare în industria de apărare. Turcia și Egiptul au semnat o scrisoare de intenție pentru a stabili un cadru de cooperare mai strânsă în industria de apărare. Șeful Departamentului Industriei de Apărare din Turcia, Haluk Gürgün, l-a primit la Ankara pe ministrul egiptean al apărării, generalul locotenent Ashraf Salem Zaher, pentru a discuta despre oportunitățile de cooperare în industria de apărare și posibilele domenii pentru dezvoltarea comună a capabilității. Gürgün a declarat că acordul va defini cadrul de cooperare în perioada următoare. El a mai adăugat că o cooperare mai profundă în industria de apărare va contribui

Minte. Deși își masca existența prin valori religioase, ajutorarea persoanelor nevoiașe sau susținerea educației, scopul său real era preluarea controlului statului. Neureușind să-și atingă obiectivele, organizația a prins prima sa scânteie odată cu alegerile din 1 noiembrie 2015. Drumul către 15 iulie a fost pavat în exact 8 luni. Feto avea o încredere oarbă în prezența sa în birocrație, sprijinindu-se pe această forță, a dorit să intre în politică pentru a deveni un element permanent în administrarea țării. Susținând că totul este permis pentru a ajunge să guverneze statul, a recurs la numeroase operațiuni politice. Totuși, când organizația a văzut la alegerile generale din noiembrie că eforturile de influență politică nu au dat rezultatele dorite, a decis să treacă la următorul plan. Liderul organizației, Fethullah Gülen, a luat atunci decizia de a declanșa lovitura de stat. Văzând că puterea construită în birocrație nu a fost eficientă în timpul alegerilor generale, Feto a activat planul B. La ordinul liderului organizației au început pregătirile pentru puci. Pe lângă Adil Oksuz și Kemal Batmaz, ofițeri cu rang înalt precum Hakan Karakuş au călătorit în repetate rânduri în SUA la ferma din Pennsylvania, participând la reuniuni despre lovitura de stat. Au fost identificate 23 de întâlniri la nivel înalt, desfășurate la Ankara, Istanbul și Pennsylvania. Prima întâlnire a avut loc la Pennsylvania în perioada 14-15 noiembrie 2015. După vizita lui Adil Oksuz în SUA, a fost constituită junta formată din Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş și Özcan Aydınlıer. Între 27 și 31 decembrie 2015 a avut loc prima reuniune cu ofițerii cu rang înalt la Ankara. Imediat după aceea, Adil Oksuz și Kemal Batmaz au plecat în Pennsylvania pentru a prezenta raportul. Între ianuarie și martie 2016, activitatea de coordonare a continuat. În datele de 9 ianuarie, 16 ianuarie, 30 ianuarie, 20 februarie, 29 februarie și 14 martie au avut loc serii de întâlniri la Ankara. Raportele acestor discuții au fost transmise din nou în Pennsylvania. Întâlnirile dintre membrii FETÖ pentru planificarea loviturii de stat au continuat fără oprire pe 30 martie, 5 mai, 27 mai, 4 iunie și 15 iunie. În perioada 20-25 iunie 2016, echipa care conducea întâlnirile Adil Oksuz, Kemal Batmaz și Nurettin Oruç a zburat în Pennsylvania, s-au întors în Turcie după ce au primit ultimele instrucțiuni critice. Sub conducerea lui Adil Oksuz, la care a avut loc 4 zile consecutive de întâlniri cu ofițeri de cu rang înalt. În perioada 6-9 iulie 2016, nu doar vremea era fierbinte, ci și vila în care se reunea organizația. În aceste 4 zile a fost stabilit fiecare pas ce urma să fie făcut pe 15 iulie. S-au adus ultimele retușuri. Mai erau doar câteva zile până la 15 iulie. Organizația se pregătea de puci fără încetare. Adil Oksuz și Kemal Batmaz au mers în Pennsylvania pe 12 iulie pentru a-l vedea pentru ultima dată pe liderul organizației Gülen. La ferma, cartierul general al organizației, a avut loc ședința finală de evaluare, primindu-se ultimele directive. Cele două figuri critice s-au întors la Istanbul fără întârziere. În perioada 12-15 iulie 2016, mișcări simultane au avut loc în cadrul FETÖ la Ankara și Istanbul. Ultimele ședințe de coordonare au fost ținute cu ofițerii complotiști la cazarma Maltepe, Academie Forțelor Aeriene și Academie de Război a Forțelor Aeriene din Istanbul. Deși nu era locul lor de serviciu, numeroși generali și ofițeri plutiști se aflau în acea zi la Academia Forțelor Aeriene. Pe 14 iulie, figurile civile cheie ale loviturii de stat au trecut la Ankara. Totul era pregătit pentru 15 iulie, însă un singur lucru nu au luat în calcul complotiștii: rezistența pe care poporul turc avea să o arate pentru voința sa națională, de la care nu s-a dat înapoi niciodată. Israel semnează un acord pentru extinderea așezărilor ilegale în Cisjordania ocupată. Israelul a semnat un acord cadru în valoare de 8,5 miliarde de shekel, 2,3 miliarde de dolari, pentru extinderea așezărilor ilegale din Cisjordania ocupată, care include construirea 12.000 de unități locative noi și proiecte importante de infrastructură, conform presei israeliene. Canalul 14 din Israel a descris acordul drept un pas uriaș menit să extindă așezările ilegale și să
schimbe fața regiunii, acordul a fost semnat în cadrul unei ceremonii oficiale la care au participat Netanyahu.

Netanyahu, ministrul de finanțe Bezalel Smotrich, directorul general al autorității terestre din Israel Yehuda Eliahu și Yossi Dagan, șeful Consiliului Regional Shomron, care administrează numeroase așezări israeliene din nordul Cisjordaniei. Potrivit raportului, acordul va oferi un impuls semnificativ procesului de extindere și așezărilor ilegale din regiune și modernizării infrastructurii acestora. Conform Organizației Israeliene de Monitorizare PISNAU, aproximativ 500.000 de coloniști israelieni trăiesc în așezări din Cisjordania ocupată, la care se adaugă circa 250.000 care locuiesc în așezări din Ierusalimul de Est ocupat. ONU a afirmat în repetate rânduri că așezările israeliene din teritoriile palestiniene ocupate sunt ilegale conform dreptului internațional, avertizând că acesta subminează perspectivele unei soluții cu două state. Palestinienii insistă că Ierusalimul de Est să fie capitala statului lor, bazându-se pe rezoluțiile internaționale care nu recunosc ocupația Israelului din 1967 sau anexarea orașului din 1980. Turcia interzice publicarea fotografiilor cu ele fără acordul părinților. Măsura a fost adoptată după ce mai mulți profesori au fost criticați pentru postarea conținutului din timpul orilor pe rețelele de socializare, dar și pe fondul îngrijorărilor globale privind securitatea datelor. Ministerul Educației Naționale din Turcia a transmis tuturor școlilor din țară o directivă fermă. Publicarea fotografiilor și a clipurilor video cu elevi este strict interzisă fără consimțământul prealabil al părinților. Această decizie face parte dintr-o nouă strategie menită să întărească protecția datelor cu caracter personal. Conform noilor reguli, școlile sunt obligate să-și verifice seteurile oficiale și conturile de pe rețelele de socializare, fiind nevoite să elimine orice material publicat anterior care conține imagini sau informații personale ale elevilor. Ministerul a subliniat că orice utilizare neautorizată a acestor date va atrage sancțiuni legale. Totodată, personalul didactic și auxiliar va fi obligat să urmeze cursuri de specialitate privind protecția datelor și securitatea informațiilor. Această reglementare vine în contextul în care tot mai mulți profesori din Turcia au devenit influenceri pe Instagram, TikTok sau YouTube, postând filmări din clasă care adună milioane de vizualizări. Acest fenomen a generat valuri de critici în mediul online, mulți considerând că practicile respective încalcă dreptul elevilor la viața privată. Probleme similare au apărut și în alte state, de exemplu în Spania, experții în educație și juriști au criticat dur tendința profesorilor de a deveni TikTokers, folosind imaginea elevilor și interacțiunile din timpul cursurilor ca pe un instrument pentru propria lor promovare în mediul online. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați un nou episod al programului nostru Palestina, începuturi și istorie ascunse. Audire plăcută! Palestina, începuturi și povești ascunse.

Dragi ascultători, în episodul precedent ne apucasem să urmărim un nume. Am vorbit despre călătorie de mii de ani a numelui Palestina și am văzut că un cuvânt poate trăi uneori mai mult chiar și decât imperiile. Astăzi vom încerca să răspundem însă la o altă întrebare. Când o limbă dispare, se pierde ea cu adevărat? O limbă vorbită odinioară de milioane de oameni poate fi îngropată într-o bună zi complet în tăcere? Sau lasă neapărat o urmă? Astăzi, plimbându-vă pe teritoriul Palestinei, puteți auzi multe limbi diferite, arabă, ebraică sau engleză, dar acum 3000 de ani, pe aceleași străzi răsunau sunete cu totul diferite. Pe vremea aceea nu existau nici radiouri, nici librării, nici dicționare. Oamenii își păstrau poveștile în memorie și își transmiteau cunoștințele din gură în gură, iar una dintre primele limbi ale acestor ținuturi era limba canaanită. Limba canaanită este o limbă care astăzi nu mai este vorbită în viața de zi cu zi. Totuși, ea nu a dispărut complet. Cercetătorii găsesc urme ale acestei limbi pe inscripțiile de piatră și pe sigiliile descoperite în diferite regiuni ale Palestinei. Câteva cuvinte cioplite de un meșter în piatră, cu mii de ani în urmă, pot fi citite și astăzi. De fapt,

Acest lucru ne spune ceva interesant. Chiar dacă uneori o limbă se șterge din memoria oamenilor, ea continuă să trăiască în memoria pietrelor. Una dintre rudele apropiate ale limbii canaanite era feniciana. Fenicienii erau stăpânii mărilor, călătoreau de la un port la altul, făceau comerț și transportau pe lângă mărfuri și cuvinte. Totuși, poate că cea mai mare moștenire pe care au lăsat-o lumii nu a fost comerțul, ci scrisul. Pentru că originea multor alfabete pe care le folosim astăzi se întinde până la alfabetul fenician, adică există o legătură invizibilă între literele pe care le tastăm pe telefoanele noastre mobile și literele folosite cu mii de ani în urmă pe țărmurile Mării Mediterane. Pe măsură ce secolele treceau, o nouă limbă a început să se impună în regiune, aramaica. După o vreme, această limbă a

0: De la Mesopotamia până în Egipt. Comercianții o foloseau, funcționarii statului o foloseau, scrisorile erau redactate în această limbă. Aramaica devenise limba comună a epocii. Așa cum limbile internaționale de astăzi depășesc granițele, la fel și aramaica lega lumea acelei epoci. Însă povestea nu s-a încheiat aici. Cu timpul, aramaica s-a ramificat în diferite variante. Una dintre aceste variante era siriaca. Și aici ne confruntăm cu o situație interesantă, pentru că unii oameni vorbesc și astăzi siriaca. Deși numărul acestora este mult mai mic decât în trecut, o tradiție lingvistică veche de mii de ani nu a dispărut complet. Cu alte cuvinte, sunetul limbii aramaice se mai aude încă în unele colțuri ale lumii. Și apoi a avut loc cea mai mare ruptură care a schimbat complet aspectul și sunetul acestor pământuri. Odată cu venirea islamului, un sunet venit din adâncurile deșertului a umplut aceste străzi, limba arabă. Limba arabă nu a venit aici doar ca limba unei noi credințe, a devenit inima arhitecturii, a poeziei, a comerțului și a vieții de zi cu zi. Toată lumea, de la negustorii de pe stradă până la savanții din școli, a început să gândească și să scrie în această limbă. De-a lungul secolelor, dialectele specifice Palestinei s-au amestecat cu vechile cuvinte canaanite și aramaice, transformându-se în actuala limba arabă mediteraneană, atât de caldă și familiară. Când calendarele indicau anul 1516, o nouă limbă s-a alăturat acestui cor de voci, turca otomană, adică limba otomană. În clădirile administrative, în sălile de judecată și în garnizoanele militare din Ierusalim, Jaffa și Nablus, se vorbea acum limba otomană, iar decretele erau redactate în această limbă. Deși timp de 400 de ani limba oficială a statului a fost limba otomană, această situație nu a dus la dispariția limbii arabe a populației locale. Dimpotrivă, limbele au coexistat. Chiar și astăzi, mulți termeni administrativi, expresii folosite de comercianți și chiar denumiri de ustensile de bucătărie utilizate pe străzile Palestinei sunt amintiri ale cuvintelor din limba otomană, rămase din acea perioadă. La începutul secolului al XX-lea, adică în istorie recentă, pe lângă hărți s-au schimbat din nou și indicatoarele stradale. Odată cu perioada mandatului britanic, limba engleză s-a impus în orașe ca nouă limbă a birocrației și a dreptului. Chiar și înainte de aceasta, limba franceză își găsise loc în rândul intelectualelor, datorită școlilor misionare din regiune și legăturilor culturale. În decursul unui secol, Palestina a devenit unul dintre cele mai cosmopolite centre ale lumii, unde pe aceeași stradă se afla unul lângă altul indicatoare în arabă, turcă, otomană, engleză și franceză. Uneori limbile călătoresc la fel ca oamenii, se nasc, se dezvoltă, se schimbă, se amestecă cu alte limbi, capătă forme noi. Și uneori, chiar dacă numărul vorbitorilor lor scade sau sunt șterse de pe panourile oficiale, ele nu dispar complet. Ele continuă să trăiască pe o piatră, într-un registru în limba otomană, din arhiva unui tribunal, într-o rugăciune în limba siriacă din biserică sau în memoria unei bunicuțe. Istoria Palestinei nu este doar istoria orașelor, a regelor și a războaielor. Este de asemenea istoria sunetelor, istoria unor sunete care astăzi nu mai sunt auzite, dar ale căror urme încă persistă. Dragi ascultători, în episodul următor, călătoria noastră ne va duce la una dintre cele mai vechi așezări din istoria umanității, Ierihon, unul dintre cele mai vechi orașe din lume, cu o istorie de peste 10.000 de ani. Vom vorbi despre primele ziduri de apărare, primele turnuri și despre primul sens al noțiunii de oraș. Pentru astăzi ne luăm rămas bun și ne reauzim în episodul următor.
1: Palestina.

Aici Vocea Turcheie, stimați ascultători, înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile. SUA lovesc sistemele de apărare iraniene în timp ce Trump declară că un acord rămâne posibil. Ucraina și noi aliați europeni lansează un acord privind rachetele antibalistice. Peste 200 de economiști cer măsuri imediate în fața pericolului pe care inteligența artificială îl prezinte pentru piața muncii. Turcia și Egiptul semnează un acord de cooperare în industria de apărare. Decizia loviturii de stat a fost luată odată cu alegerile din 1 noiembrie 2015. Israel semnează un acord pentru extinderea așezărilor ilegale în Cisjordania ocupată. Turcia interzice publicarea fotografiilor cu ele fără acordul părinților. Emisiunea Limba Română a postului de radio Vocea Turcheie s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Turcheie prin satelitul Turksat 4A 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vote Best. La revedere!